0: Liss, säsong 2.
1: Patienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim och Samuel är i gång med sitt andra halvår som Liss-leger.
1: Är det imponerande?
2: Flaks för mig att du var så skärpa. Bra jobbat.
3: Han var dödsförälskade och han har fortsatt det.
0: Marginerna krymper och tempoet ökar. Det blir maktkamp, jalousi och patienter som kämpar för livet.
4: Det här är min patient och det är som är ansvarig för barnen.
5: Nej, ska du se något? Kan du göra det?
0: Liss, säsong 2. Se nå i NRK TV. Dette er Nitimen med Knut Folkestad og Sjån Henrik Mathesson på NRK P1.

0: Ja, jeg synes at det...
1: Deilig å få blåstet litt. Glem alltid å puste, som det er på en måte. Teknikken er jo rett og slett å puste. Dette var rått.
0: Det var rått!
1: Det var
0: Det rått. Var rått, var det! Så gode vi er! Åh, helt tullete, like bra som Toto.

0: Alanis Morissette var det, och sangen You Learn.
1: Och apropå learn, jag har tänkt lite på det här några gånger, och det är, är det någonting du skulle önska du lärde på skolan?
0: Ja.
1: Ja.
0: Jag husker väldigt gott när jag var 19 år och skulle gå i banken och ta mitt första lägenhetslån. Då husker jag helt, och det är inte tull alltså, för det har jag tänkt mycket på. Jag husker att jag satt och tänkte att detta skulle jag önska jag hade lärt om på skolan. Ja. Hur går man fram? Vad säger man? Vad gör man? Och då var det ju väldigt mycket scheman och sånt. Idag så tränger du att komma ut upp i banken en gång, du bara tastar ju något in på skärmen efter att ha puttat in bankidén din. Men en gången så måste du ju in och vara lite pent klädd och snacka lite höfligt med en land i banken som då skulle få tillit till dig och börja checka om du verkligen hade råd till att betala det lånet du hade planer om att ta då.
1: Ja.
0: Och då husker jag att ja, jag hade en fin matlärare, Annette Pettersen, var en stödig kar, men det var inte mycket snack om de praktiska tingena, alltså, som för exempel att ta upp lägenhetslån.
1: Nej, det lär man ju inte. Man har ju inte ett fag som heter det.
0: Nej, och så var det skatteuppgjöret efterpå, eller selvangivelsen som det hette en gången. Då var det också trubbel i tårnet, för det hade jag heller inte lärt om på skolan.
1: Nej, akkurat samma här.
0: Ja.
1: Allt det här med ekonomi och sånt, det må man ju rätt och slett finna ut av själv.
0: Jag hoppas jag har blivit bättre nu.
1: Ja, det kan ju hända. En annan ting jag skulle önska att vi kunde lärt, det är sån hur man får en hushållning till att gå runt.
0: Ja.
1: Alltså sån hur klor man duschen?
0: Ja.
1: Ska man blanda klor med andra såper? Svaret är ju nej, men det må man ju finna ut av själv.
0: Ja.
1: Hur får man duschen till att bli helt blank?
0: Ja.
1: Eller hur vaskar man spegel? Eller vinduer?
0: Ja.
1: Såna ting.
0: Ja, vi är helt överlåtna till oss själva.
1: Ja, finn ut av det själv.
0: Ja, finn ut av det själv. You learn, som Alanis Morissette sa det. Vi får hoppa vidare till Big Bang nu. Här kommer Wild Bird.

Låta som Joe Keery, eller Joe som man kaller sig, gick viralt med på TikTok året 2024. Vi fick End of Beginning här I kvällsåpent, hvor vi ska nok en gång svinga inom denna fotboll. Nå blev det alltså mål till Wales och resultatet så långt visar 2-1 till Wales I kampen mot Norge. Vi får eje på de norska herrarna och hoppas att det snur. Men det blir spennende I hvert fall å se da, I denne viktige kampen. Kan også melde fra Danmark-Portugal-kampen. 2-1 fortsatt til Portugal. Men jeg som snakket om å gå viralt på TikTok, må tro om denne hadde gått viralt hvis den kom ut den dag I dag. Paula Abdul gjorde I hvert fall immer godt på norske hitlister året 1989. Den gikk rett til førsteplassen. Her Straight Up. I NRK P1.

Det är också navnet på låta som Maria Heiko Smitte presenterar så nydligt för oss här i kvällen på NRK P1. Genom sorga går en sång. Och från sorg så ska vi bevega oss till kärleik. Vi ska bevega oss från Maria till Lukas. Vi ska, alltså inte jomfru Maria till disciplen Lukas, men från Maria Heiko Smitte till Lukas Graham. Här ska du få Love Someone på NRK P1.

Ray Dalton, Don't Worry. Här på NRK P1 så närmar det sig midnatt, det närmar sig nyheter, det närmar sig att jag ska bevega mig ut i natta. Men vi räcker ett par låtar till för det, och nu ska vi bevega oss till Odd Nordstog. Han har i år, 29 maj, gitt ut en låt som heter En sång som finns. Och han menar ju att det här är liksom, jag upplever att han menar att det är lite sån speciell typ av låt, fordi det har blivit sagt, han säger det här själv, att när du börjar skriva sånger om livet på vägen, om turnélivet, då heter du mer att skriva om. Så han bryter ju på måte en slags barriär när han denne gången här ger ut en låt som handlar om livet som turnerande musiker. Jag kan ju läsa vidare från det som Sony har skrivit här. Jeg har sett meg i bussen eller på flyet, dreget på turné og tenkt at dette er noe annet. Ja, dette er noen dager utenfor der det virkelige livet går føre seg. Dager med andre mennesker enn de du ber på middag eller går på tur med på søndag. Et sidespor, og dermed ikke noe å skrive om. Men derfor da har han skrevet denne sungen her for å minne seg selv på at fortida tel, folk tel, de skal være med i sekken på vei videre. En sung som finst, Odd Nordstoga, og den får du her på NRK P1.